0: Charles Ingram, britský podvodník, ktorý v roku 2001 odpovedal správne na všetkých 15 otázok a vyhral 1 milión libier.
1: Ty si řekl takový jedno slovíčko,
2: podvodník.
0: Počkajte.
1: Má to ale?
0: Výhru nikdy nedostal, pretože podvádzal.
2: A ako? Jak?
0: Oni na to prišli, ale že tak úplne nenápadne.
3: Ne, kece, on videl niekam.
0: Jak prebiehal ten podvod, ma zaujíma.
2: To niekto, to počkej, niekto mu pomáhal mu, nebo si na to prišiel sám?
3: Niekto ze zákulisí mu dal ty odpovede.
0: Že jo? On mal v publiku dvoch komplicov. A ako to oni robili? Dostal otázku.
2: Zakašľali.
0: Zakašľali.
2: Zakašľali.
0: Každý z tých dvoch chlapíkov mal iný spôsob kašľa na odpoveď A, odpoveď B, odpoveď C a odpoveď D.
2: Počkej, ja si to skúsim.
3: A, B, za C, za D. Vyhral som.
2: A jak na to přište,
0: vy? On totiž přišel do zákulisí s tím jedním z těch z toho publika a on mu nadával za to hned se, jako že něco špatně zakašlal a oni jako, co špatně?
3: Jo, on se prozradil.